0: Pojačaj radio.
1: Ćao, ćao Jelena.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više.
0: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Reklamiranja na Tim Radiju. Osam, šest, tri, to nije to. Jedan, nula, devet, dva, to nije to. Devet, sedam, četiri, to je to, Tim Radio.